0: echaron todas.
1: Nila es una hija ilegítima en Irán. Algo que oficialmente no existe. Un documental rodado en secreto sobre el amor maternal. En un sistema misógino.
2: تو ایران تو 7 سالگی بچه مال مادر دیگه بعد اون حق
3: دختر مال مایه نگاه کن دختر مال باباشه.
4: من یه بار چیز کردم یه خوابی که وحشتناک دیدم گفتم دیدم توی مغازه آقای آرش بودیم. بعد
1: El sueño de Nila en el jardín del Edén a partir del 25 de junio en DW.
5: Ich bin eigentlich in einer ganz glücklichen Lage. Ich habe das gefunden, was ich immer machen wollte in meinem Leben.
6: Anja Niedringhaus ist die erste deutsche Fotografin, die einen Pulitzer bekommt.
7: An excellent photographer.
8: Just in a moment, everything changed.
7: And something bad had happened.
9: There was a deadly attack.
10: An Associated Press photographer had a shooting in Afghanistan.
11: Anja Niedringhaus.
12: A sad day, but in mysterious circumstances.
13: Naki Bullah, guilty of murder.
7: Was mich beim Lesen der Akten verwundert hat, ist, dass das BKA,

0: echaron, papás.
1: Nila es una hija ilegítima en Irán. Algo que oficialmente no existe. Un documental rodado en secreto sobre el amor maternal. En un sistema misógino.
2: تو ایران تو 7 سالگی بچه مال مادره دیگه بعد اون حق
3: دختر مال مایه نگاه کن دختر مال باباشه.
4: من یه بار چیز کردم یه خواب که بچه بودم دیدم توی مغازه آقای آرش بودیم بده.
1: El sueño de Nila en el jardín del Edén, a partir del 25 de junio, en DW.